što mi diče, chceme se hučnje tak podać, to dženci šao ranja, ja by prajba haj, a ja svišu zove tiš prajče haj. To sme vjeseli.